Spoštovani poslušalci, sledi ponovitev slovenske oddaje Radia Vatikan. Spremljajte nas tudi na spletni strani Vatikan News in naših družbenih omrežjih.

0: Hvaljen Jezus.
1: Laudetur Jezus Kristus.
2: Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
1: Papež Leon XIV. Ob 13. uri in 7 minut ob navzočnosti velike množice ljudi prispel v bolnišnico Džemeli. Iz Libanona v Vatikan, da bi spregovorili o življenju družin na vojnih območjih. Kardinal Tagle o Fultonu Sheenu, dar občestva z Jezusom in z ljudmi. Petros eni, dokumentarni film o grobu svetega Petra. Praznovanje Maksimilijanovega dne v Celju. Operacija je bila uspešno zaključena, po urniku in pričakovanjih. To je prek svojega Telegram kanala okoli 8. ure zvečer sporočil tiskovni urad svetega sedeža. Glede operacije, ki jo je papež prestal danes popoldne, 13. oktobra. Ob bolnišnici Džemeli, kamor je prišel, da bi mu odstranili vozič oziroma nodul iz pljuč. Sveti oče se je vrnil v svojo sobo, še poroča tiskovni urad. Papež Leon XIV. Je v torek 13. oktobra ob 13. uri in 7 minut prispel v bolnišnico Džemeli na operacijo odstranitve tvorbe na pljučih pod vodstvom profesorja Stefana Margaritoreja. Množica se je gnetla v bolnišnici in zunaj nje že od zgodnjega jutra, ter papežu želela hitro okrevanje. Bekalli, rektorica Katoliške univerze, je dejala: "Spremljamo ga z molitvijo in globoko hvaležnostjo za njegov nauk, ki nas spodbuja, da v središče postavimo dostojanstvo vsakega človeka, ter gradimo dialog in mir." Papežev vstop v bolnišnico so spremljali aplavz in skliki. Pozdravili so ga vodje Univerzitetne poliklinične fondacije Agostino Džemeli, predsednik Daniele Franco, generalni direktor Daniele Piacentini in zdravstveni direktor Andrea Cambieri. Ista množica zunaj je bila vidna tudi v notranjosti, s kordonom, skoraj procesijo, ki je spremljala papežovo pot do dvigala za 10. nadstropje. To je stanovanje, ki je zaradi številnih hospitalizacij Janeza Pavla II. Enako številnih hospitalizacij Frančiška postalo papeško stanovanje. Po papeževem prihodu pa so ga nekateri, kot na primer skupina redovnic, pričakali v molitvi v kapeli, posvečeni svetemu Janezu Pavlu II., kjer je ob 18. uri kardinal vikar Baldo Reina molil rožni venec skupaj s celotno rimsko škofijo. To je največja pomoč, ki jo lahko ponudimo. Pozdrav je poslala tudi rektorica Elena Bekalli, ki je v imenu celotne družine Katoliške univerze Presvetega srca v sporočilo izrazila svojo ljubečo bližino papežu Leonu, ko je sprejet v bolnišnico, kar dokazuje močno vez, ki povezuje univerzo z Univerzitetno bolnišnično fundacijo Agostino Džemeli. Ga spremljamo z molitvijo in globoko hvaležnostjo za njegov nauk, ki nas spodbuja, da v središče postavimo dostojanstvo vsakega človeka in gradimo dialog in mir.
2: Srečanje ob 10. obletnici Amoris Laetitia, ki te dni poteka v Vatikanu, se udeležuje tudi libanonska družinska psihoterapevtka Valerie Dau. Za vatikanske medije je spregovorila o težavah, s katerimi se soočajo družine, ki živijo na območjih vojnih konfliktov. Ko so prve besede, ki jih slišite, obsodba, se pogovor ustavi, je dejala in izpostavila pomembno vlogo cerkve, ki posluša in pomaga, da se ljudje, zlasti pa mladi, ne počutijo osamljene v soočanju s strahom. Izpostavila je, da je pomembno ljudi spodbuditi, da se ukoreninijo v realnosti, ko bi se od nje želeli le distancirati. Če ljubezen ne predstavlja zagotovljene gotovosti, svet pa je poln vojnih grozot in zaznamovan z nemirom, revščino in krhkimi odnosi, je težko najti pogum, a najdemo ga lahko predvsem v zavedanju, da nismo sami, da se s strahom ne soočamo sami. Po dosedanjih razpravah, ki so potekale v vatikanski dvorani Pavla VI, je Valerie Dau dejala, da se na težave, s katerimi se soočajo družine, ne moremo odzvati sami. Potrebno je skupno razločevanje, zlasti na območjih, kjer je strah zaradi vojne nenehno prisoten, kot je to na primer Libanon. Za ljudi je najtežje, ko čutijo, da se jih obsoja, je dejala Dau, ki dela tudi z vojnimi ujetniki. To jim preprečuje, da bi prisluhnili svojemu notranjemu glasu, ko so prve besede, ki jih slišijo, obsodba, obstaja nevarnost, da se pogovor pretrga. Dal je izpostavila pomembnost medsebojnega pogovarjanja ter odgovornost starejših generacij, da mladim zagotovijo orodje za uspešno komunikacijo. Realnost se nenehno spreminja in nesorazmerno povečuje negotovost. Živimo v svetu, kjer se moramo nenehno soočati z nepredvidljivim. Namen srečanja o družini in družinski pastorali v Vatikanu je torej vzgajati ljudi za ljubezen, ki ostaja pot, ki je lahko rodovitna, tudi če želeni rezultati niso takoj doseženi. Mislim, je zatrdila, da je prav to sporočilo, ki bi ga posredovala mladim bogoslavcem, mladim duhovnikom, redavnikom in redavnicam, ne le mladim parom in poročenim. To je realnost, ki se živi konkretno in za katero se moramo znati odpreti z nežnostjo in občutljivostjo. Mladi ljudje potrebujejo vrednote, so zelo informirani ali pa imajo vsaj dostop do neštetih pojmov, vendar pa so slabo pripravljeni na soočanje s svetom. Mislim, da je edini odgovor prisotnost, biti ob njih in jih znati poslušati. Gre za prisotnost, ki zna sprejemati in pomiriti, če tudi ne more odgovoriti na vse njihove težave, pa lahko se pripomore k temu, da se počutijo manj osamljene, saj se s strahom soočava dva in to je tisto, kar je zares pomembno.
0: 24. septembra je na stadionu v mestu St. Louis v ameriški zvezni državi Missouri potekala beatifikacija ameriškega nadškofa Fultona Sheena. Slovesnost, katere se je udeležilo več 10 000 vernikov, je vodil kardinal Tagle, proprefekt dikasterija za evangelizacijo. Na beatifikaciji je bil navzoč tudi 16-letni James Fulton Engstrom, ki je bil ob rojstvu deležen čudeža na priprošnjo nadškofa Fultona Sheena. Preživel je, čeprav je bil takoj po rojstvu kar 61 minut brez srčnega utripa, ob tem pa ni utrpel nobenih posledic. Fulton Sheen se je rodil 8. maja leta 1895 kot najstarejši od 4 sinov v globoko verni družini. Bil je filozof, teolog, duhovnik in škof, pisatelj, zagovornik misijonske dejavnosti cerkve in je za oznanevanje evangelija uporabljal tudi radio ter televizijo. Intelektualno sposobnost je združeval z globokim duhovnim življenjem in izjemno sposobnostjo, da je jasno posredoval resnice vere. V središče svojega apostolata je postavil molitev. Vsak dan je vsaj 1 uro posvetil adoraciji pred najsvetejšim in je imel ta čas molitve za bistven prirasti svoje duhovniške identitete in pri poslanstvu. Bila je vir njegovega globokega upogleda v evangelij in osebo Jezusa Kristusa. O njem je govoril pogumno, vendar šele potem, ko mu je najprej prisluhnil v molitvi pred najsvetejšim. Predstavljamo nekatere poudarke iz homilije kardinala Tagleja med beatifikacijo. Navzočim je najprej predal očetovske pozdrave papeža Leona XIV., ki se veseli beatifikacije svojega rojaka in sobrata škofa, ter vse povabil k molitvi za pastoralni obisk Francije, ki se je začel naslednji dan. Po besedah kardinala Tagleja sta med številnimi krepostmi in službami nadškofa Sheena dve, ki posebej izstopata. To sta njegova vloga oznanjevalca evangelija in pastirja misionarja. Ob tem je dodal, da tudi Božja beseda prebrana med sveto mašo poudarja poslanstvo evangelizacije. Fultona Sheena imenujemo blažen oziroma blagrovan, vesel ali srečen, prav zato, ker je bil goreč in ustvarjalen oznanjevalec ter je spodbujal misijonsko delovanje, je poudaril proprefekt. Ni blažen zato, ker je bil znana radijska in televizijska osebnost, priznan pisatelj, ki so ga spremljali milijoni oboževalcev, ter svetovni popotnik, ko je služil kot nacionalni direktor družbe za širjenje vere. Proprefekt dikasterija za evangelizacijo je spregovoril o dveh vidikih blaženosti, o katerih je govorila prebrana Božja beseda, ter sta bila potrjena tudi v življenju in poslanstvu nadškofa Fultona Sheena. Prvi je dar občestva z Jezusom. Kakor jasno pravi evangelij, ustali Gospod izbere in pošlje svoje prijatelje, da bi oznanili evangelij vsemu stvarstvu. Blagor vam, ker vas vidi, izbere in pošlje Gospod sam. Izbrati se sam in iti kamorkoli želiš, ni poslanstvo in ni blaženost. Blagor vam, kadar oznanjate Jezusovo blagovest vsem ljudem, je dejal kardinal ter nadaljeval. Sveti Pavel je blažen, ker ne pridiga samega sebe, ampak Jezusa Kristusa kot Gospoda. Pridigati lastno modrost na mesto Jezusove pomeni izkrivljati Božjo besedo. To ni misijonsko delo, to ni blagoslov. Blagor vam, ko ostali Gospod deluje z vami in potrjuje evangelij, ki ga oznanjate s čudežnimi znamenji. Jezus pozna oznanjevalca in ga vabi naj spozna njega in njegov evangelij. Poklicanje naj ponižno dela z Jezusom. In v tem procesu misionar oznanjevalec spozna samega sebe v Jezusu. Blagor vam, ko vas Jezus vidi, pozna, kliče, pošilja in deluje z vami. Blagor vam, ko spoznate svoj pravi jaz in poslanstvo, ker vas Jezus pozna in vi poznate Jezusa. Blagor pristnim misionarjem oznanjevalcem evangelija, je dejal kardinal Tagle in v nadaljevanju spomnil na dve anekdoti iz življenja novega blaženega. Prva se je nanašala na srečanje s papežem Pijem XII. Ko je ta škofa Šina nekoč vprašal, koliko ljudi je spreobrnil, je odgovoril, da jih ni štel. In sicer zato, da ne bi imel skušnjave in bi mislil, da je on tisti, ki je za to zaslužen. Dodal je, da sebe vidi zgolj kot vratarja, ki včasih lahko vodi ljudi do odprtih vrat Božje hiše, ter da je kot vratar imel nekaj uspeha. Drugi dogodek pa je povezan z odgovorom na vprašanje prijatelja, ki ga je zanimalo, zakaj je postal duhovnik. Fulton Sheen je dejal: "Poklican sem bil, da pripovedujem to zgodbo, evangelij. Nikoli se je na naveličam pripovedovati in izboljševati načina, kako jo pripovedujem. Rad imam svojo poklicanost." Drugi vidik blaženosti misionarja oznanjevalca pa je po besedah kardinala Tagleja občestvo z ljudmi in ljudstvi, zlasti z ubogimi in ranljivimi, v imenu Jezusa Kristusa. Ostali Gospod pošilja svoje učence, da oznanjajo evangelij vsemu stvarstvu, ne pa abstraktnemu svetu. V tistih, ki verujejo in so krščeni, se bodo razodela čudovita znamenja navzočnosti Božjega kraljestva. Uporabljati oznanjevanje kot izgovor, da bi se izognili konkretnim osebam in bili slepi za Božje delovanje v njih, ni poslanstvo. To ni blaženost. Blagor vam, ko se tako kot sveti Pavel štejete za služabnike ljudem zaradi Jezusa, je poudaril proprefekt in v zadnjem delu homilije spregovoril o odnosu novega blaženega do revnih. Spomnil je na njegov govor na tretjem zasedanju drugega vatikanskega koncila novembra 1964, kjer je dejal: "Najbolj iskreno vas prosim, spoštovani očetje, da se na tem koncilu odločno potrdi pojem revščine. Postavite svoj prst na 30. usporednik in ga pomikajte po globusu. Kaj vidite? Skoraj vsa blaginja je nad 30. usporednikom, večji del svetovne revščine pa je pod 30. usporednikom, to je v Afriki, Aziji in Latinski Ameriki. Večina škofov na tem koncilu živi v pomankanju ali se sooča s preganjanjem, prihajajo pa iz vseh ljudstev in vseh držav. Tako kot je samo ranjeni Kristus lahko spreobrnil Tomaža, ki je dvomil, tako lahko samo cerkev, ranjena zaradi revščine, spreobrne svet, ki dvomi." Kardinal Tagle je dodal, da je škof Sheen te misli ponovil in razširil v televizijskem predavanju posnetem leta 1967, ki je služilo skoraj kot spraševanje vesti in načina življenja. Svoj izziv je sprejel tako, da je vse plačilo, ki ga je prejel za svoje delo, podaril revnim ter spodbujal misijonskost cerkve v Združenih državah Amerike v odnosu do revnih cerkva po svetu. Za nadškofa Sheena skrb za revne ni bila ideološka propaganda, temveč nujnost na poti za Jezusom, pridruženosti cerkvi in misijonom ter pri spreobrnjenju, ki ga navdihuje Sveti Duh, je še poudaril kardinal Tagle med beatifikacijo.
2: Ob 400-letnici posvetitve Vatikanske bazilike bo izšel dokumentarni film o grobu svetega Petra z naslovom Petros Eni – Odkrivanje izvora. Režirala ga je španska režiserka Paula Ortiz, scenarij pa je napisal Andrea Tornielli s pomočjo arheologa Pietra Zanderja, vodilnega strokovnjaka za Vatikansko nekropolo. Dokumentarec, ki se bo premierno predvajal na filmskem festivalu v Rimu 16. oktobra, je nastal v produkciji AF Films in v sodelovanju z Dikasterijem za komunikacijo in upravo Bazilike svetega Petra. Osrednji pripovedovalec je ameriški igralec Chris Pratt, ki gledalce popelje na pot vere, zgodovine in arheologije, vse do samega groba apostola Petra, ki se nahaja natančno pod glavnim oltarjem bazilike. Pred kamere pa je stopil tudi papež Leon XIV, ki o svetem Petru in pomembnosti njegovega groba pod baziliko spregovoril v zadnjem delu filma. Chris Pratt je dejal, da mu je bilo v veliko čas sodelovati s papežem in Vatikanom pri tem projektu. Zgodba o svetem Petru je namreč temeljna za krščansko vero in globoko je hvaležen za zaupanje in pomoč, da njegovo zapuščino predstavi na filmskem platnu. Na grob svetega Petra so vse od apostolove smrti dalje romali verniki in postal je ne samo središče Vatikanske bazilike, ampak vse katoliške cerkve. Z arheološkimi raziskovanji, ki so jih izvedli na željo papeža Pija XII in Pavla VI, je bilo potrjeno, da gre za grob prvaka apostolov. Sveti Peter je bil križan med letoma 64 in 67 v Neronovem cirkusu, ki se je deloma nahajal tudi na področju, kjer danes stoji Vatikanska bazilika. Potem, ko so ga sneli s križa, so njegovo telo položili v zemljo na pokopališču v neposredni bližini, kjer je bilo pokopanih veliko anonimnih in revnih ljudi, kot je bil tudi sam. Skozi stoletja so nad Petrovim grobom bili postavljeni vedno bolj veličastni spomeniki, najprej preprosta niša, tako imenovana Gajeva trofeja, ki jo je Konstantin obdal spomenikom iz marmorja, sledila je ureditev Gregorja Velikega v 6. stoletju, nato niša Palijev z mozaikom Kristusa iz 9. stoletja, oltar Kalista II. Na začetku 12. stoletja ter oltar z Borominijevim baldahinom, ki ga je papež Klemen VIII posvetil leta 1594. Papež Pij XII se je leta 1939 odločil za začetek arheoloških izkopavanj. Ta so bila težavna tako zaradi vojne, kot tudi zaradi objektivnih razmer. V novoletnem sporočilu 23. decembra leta 1950 ob koncu svetega leta je papež Pij XII dejal, da so raziskave dokazale, da gre resnično za grob svetega Petra. Tik pod oltarjem iz konca 16. stoletja so v osi z oltarjem, torej pod kupolo, našli srednjeveški oltar in zatem še čudovit spomenik iz marmorja. Gre za neke vrste skrinjo, v katero je Konstantin vključil nišo, ki označuje grob, ki se nahaja pod njo. Na podlagi arheoloških podatkov je bilo ugotovljeno, da niša izhaja iz 60. let 2. stoletja, kar torej sovpada z leti Petrove smrti. O prisotnosti Petrovega groba pričajo tudi grafiti. Nahajajo se na znamenitem rdečem zidu, najbolj pomenljiv med njimi pa je zapis v stari grščini Petros Eni, kar je tudi naslov dokumentarnega filma, pomeni pa Peter je tukaj.
1: V ponedeljek 12. oktobra je bil god svetega Maksimiljana Celjskega, sozavetnika Celjske škofije in mesta Celja. Mesto Celje je že četrto leto sklenilo dvodnevno praznovanje Maksimiljanovega dne. Godoval pa je tudi celjski škof dr. Maksimiljan Matjaž. Že drugo leto Maksimiljanov dan spremlja tudi dogodek in memorijam sveti Maksimiljan Celjski. Kratko bogoslužje na čelu škofom dr. Maksimiljanom Matjažem so sklenili z molitvijo k svetemu Maksimiljanu za blagoslov mesta. Nato je škof Matjaž ob somaševanju pokojnega škofa dr. Stanislava Lipovška in več duhovnikov v cerkvi svetega Maksimiljana v parku svetega Maksimiljana Celjskega vodil slovesno mašo.
3: Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.

0: Hvaljen Jezus.
1: Laudetur Jezus Kristus.
2: Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
3: Dr. Carbone in profesor Margaritora sporočata. Papeževo okrevanje poteka po pričakovanji. Sveti oče ob Guadalupskem jubilejnem letu okrepiti evangelizacijsko poslanstvo. Sklepna maša srečanja v družini daroval kardinal Tagle. V ljubljanski stolnici sveta maša v čas svetemu duhu ob začetku akademskega leta. Duhovne misli Benedikta 16. za god svete Terezije Avilske. V sredo 14. oktobra, popoldne, prvi dan po operaciji papeža Leona 14. v polikliniki Gemelli, sta dr. Luigi Carbone in profesor Stefano Margaritora sporočila novinarjem nekaj podrobnosti glede papeževega pooperativnega okrevanja. Sveti oče je danes dopoldne opravil krvne preiskave in rentgensko slikanje prsnega koša, ki sta bila predvidena za pooperativno okrevanje. Rezultati potrjujejo normalno pooperativno okrevanje. Vrednosti so znotraj normalnih meja za vrsto izvedene operacije. Sveti oče je opravil respiratorno fizioterapijo in začel hoditi po sobi. Ponovno je začel jesti redno prehrano, zajtrkoval je in kosil. Njegovo okrevanje poteka po pričakovanjih. Kdo je dr. Luigi Carbone? Med specialisti, ki skrbijo za papeževo zdravstveno oskrbo v Gemellijo, je tudi Luigi Carbone, kirurg specializiran za urgentna stanja, z dolgoletnimi izkušnjami na rimski polikliniki. Doktoriral je na Katoliški univerzi Presvetega srca in specializiral interno medicino v Cataneo di Castellanza ter urgentno medicino v Firenze. Od leta 2025 pa je direktor direktorata za zdravje in higieno guvernatorata države mesta Vatikan. Na ta položaj ga je imenoval papež Leon 14. Predtem je imel tudi vlogo medicinskega kontakta za papeža Frančiška. Danes koordinira zdravstveno oskrbo papeža in vatikanskega osebja ter ga spremlja tudi na njegovih apostolskih potovanjih. In kdo je profesor Stefano Margaritora? Poleg Carbonea je Stefano Margaritora kirurg in univerzitetni profesor, specializiran za torakalno kirurgijo. Kot direktor oddelka za torakalno kirurgijo v bolnišnici Gemelli v Rimu se Margaritora osredotoča na pljučne bolezni in torakalno onkološko kirurgijo. Leta 1985 je diplomiral iz medicine in kirurgije na Katoliški univerzi Presvetega srca in ima bogate klinične in akademske izkušnje, vključno z raziskavami in znanstvenimi publikacijami.
0: Papež Leon XIV. Je v sporočilu ob 50-letnici posvetitve nove bazilike Naše Gospe iz Guadalupa v Ciudadu de Mexico pozval k okrepitvi evangelizacijskega poslanstva, da bi do vseh prišla luč Božje besede, tolažba zakramentov in podpora molitve.

0: Sveto mašo, ki so jo v baziliki obhajali 12. oktobra in med katero so prebrali papeževo sporočilo, se je začelo jubilejno gvadelupsko leto. Med evharistično slovesnostjo so posebej molili tudi za zdravje svetega očeta. V sporočilu, ki ga je podpisal državni tajnik kardinal Pietro Parolin, se papež pri praznovanju pridružuje primasu Mehike kardinalu Carlosu Aguiarju Retesu, škofom, duhovnikom, posvečenim osebam in laikom. Vabi jih, naj bodo duhovno povezani z Marijo, materjo pravega Boga, zaradi katerega živimo, v zahvali in upanju ter spominu, da so krščanske korenine globoko prepletene z zgodovino te države. Sveti oče je prek apostolske penitenciarije razglasil jubilejno gvadelupsko leto ob 50. obletnici posvetitve nove bazilike in prenosa podobe gvadelupske device, ki je potekal 12. oktobra leta 1976. 12. oktobra letos je minilo tudi 131 let od njenega kronanja. V času jubilejnega leta, ki se bo sklenilo 12. oktobra prihodnje leto, bodo verniki lahko prejeli popolni odpustek pod običajnimi pogoji, ki jih določa cerkev. To so nenavezanost na vsak greh, zakramentalna spoved, sveto obhajilo, veroizpoved ter molitev po namenu svetega očeta.
1: Srečanje ob 10. obletnici apostolske spodbude Amoris Laetitia se je danes dopoldne 14. oktobra sklenilo sveto mašo, ki jo je na trgu svetega Petra daroval dekan kardinalskega zbora kardinal Luis Antonio Tagle. Molilo se je tudi za hitro okrevanje papeža Leona 14., ki se zaradi včerajšnje operacije pljuč nahaja v bolnišnici Gemelli. Po prvotnih načrtih bi naj današnjo zaključno sveto mašo daroval sveti oče, ki se je srečanja o družini prve dni tudi udeleževal. Papeževo homilijo je zato prebral kardinal Tagle.
2: La gioia dell'amore che si vive nelle famiglie e anche il
1: radost ljubezni, ki jo živijo družine, je tudi radost cerkve. Tako je papež Frančišek pred 10 leti začel apostolsko spodbudo Amoris Laetitia in s temi besedami začne Leon 14. tudi svojo homilijo. Naveže se na bogoslužna branja, ki nam ponujajo nekaj istočnic za razmišljanje. V prvem berilu slišimo hvalnico ljubezni svetega Pavla, ki jo apostolska spodbuda v 4. poglavju postavlja za osnovo bogatega premišljevanja o krepostih krščanskega zakona, ki je čustvena, duhovna in žrtvena zveza ter podoba Božje ljubezni. Prav skozi te vrednote zakonca po podobi trojice in s pomočjo milosti rasteta skupaj iz dneva v dan, vsak zori v svoje edinstvenosti in hkrati uresničuje tisto medsebojno podobnost, ki raste skozi trdno namero, da bosta med seboj delila in gradila celotno življenje. Resnična radost ljubezni je torej začasno prepletanje, v katerem edinstvenost vsakega zakonca zacveti v darovanju po navzočnosti drugega. Apostol Pavel je svoje besede namenil skupnosti, ki je bila bogata z darovi in karizmami, a je morala dozoreti v ljubezni. Korinčane je opominjal, da je človek, kljub vsem prejetim talentom, brez nje kakor brneč bron ali zveneče cimbale, je glas brez ljubezni, je uho, ki ne zna prenesti sporočila srcu, je oddaljena, hladna in neizrazna individualnost. Papež Leon 14. poudarja, da pa mi nismo ustvarjeni za to. Na to nas spominja tudi psalm 100, ki nas opredeljuje kot ljudstvo in čredo Boga, kajti njegova ljubezen je na veke in njegova zvestoba traja iz roda v rod. Je ljubezen Gospoda, ki ljubi, ne da bi se kdaj umaknil, ne da bi nas kdajkoli nehal iskati, nam nehal izkazovati svoje zaupanje in obnavljati svoje prijateljstvo. To je ljubezen, kateri nas vabi Amoris Laetitia, ko pravi, naj jo postavimo za temelj naših družin. To je resnična ljubezen, kateri nas poziva, ko pravi, naj zanjo vzgajamo zlasti mlade, ki se pripravljajo na zakon, jih učimo pomena kreposti, med katerimi ima posebno mesto čistost, kot dragoceni pogoj za pristno rast v medosebni ljubezni. Hvalevredni so programi, ki se v ta namen izvajajo na župnijski ali pastoralni ravni, vendar pa ne pozabimo, da ti tečaji sami po sebi niso dovolj, če jih ne podpira vzgoja v ljubezni, ki spremlja vsako rast že od otroštva. Papež Frančišek je v zvezi s tem pripomnil, da naučiti se koga ljubiti ni nekaj, kar se improvizira in ne more biti cilj nekega kratkega tečaja pred poroko. Dejansko se vsak človek pripravlja na zakon od rojstva dalje. Vse, kar mlad človek živi v družini, mora prispevati k temu, da postane sposoben popolne in dokončne zveze. Domača ljubezen, konkretna in ne brez trenutkov napora, napak in padcev, a hkrati čudovita v svoji nepredvidljivi vsakdanjosti, je prva šola čustev, prvo dragoceno in nenadomestljivo vajeništvo v radosti ljubezni. Zato si zaslužijo spoštovanje in podporo prizadevanja mnogih družin, ki v naših mestih in vaseh iz dneva v dan živijo svoj poklic in poslanstvo, brez hrupa, a včasih z junaško zvestobo. Te družine so velikodušen in vsem razumljiv odgovor na Jezusove besede, ki smo jih slišali v Evangeliju. Niste vi mene izvolili, ampak sem jaz vas izvolil in vas postavil, da greste in obrodite sad in da vaš sad ostane. Po prepričanju teh staršev, otrok, starih staršev, mladih in starih, majhnih in velikih, se evangelsko sporočilo resnice in polnosti življenja dejansko širi po vsem svetu, izpostavlja Leon XIV. Nadaljuje, da nam je evangelist Janez posredoval preprosto in jasno sporočilo, ki nam ga je Jezus zapustil ob koncu svojega zemeljskega življenja. To je moja zapoved, da se ljubite med seboj, kakor sem vas jaz ljubil. Udejanjajmo jo, da bomo rasli kot cerkev, ki je družina družin. V ozračju medsebojne skrbi, od katere bomo imeli vsi korist. Mladoporočenci, ki se bodo počutili spodbujene na začetku svoje zakonske poti, starši, ki bodo imeli pomoč pri soočanju z zahtevnimi izzivi vzgoja otrok in urejanja družinskega življenja, starejši, katerim bo priznana in ovrednotena vloga prič modrosti in kreposti, medtem ko jim upadajo telesne moči. Tukaj bodo tudi tisti, ki so najbolj krhki in doživljajo težke situacije in trenutke krize, našli podporo in motivacijo, obdani bodo z naklonjenostjo in zaščiteni pred sodbo in predsodki. Spomnimo se, da lahko družina, ne glede na to, kako ranjena je, vedno raste iz ljubezni. V tej ljubezni, ki je temeljna za naš obstoj in sobivanje kot človeških biti, imajo svoje korenine tudi vrednote odprtosti za življenje in spoštovanja življenja od spočetja do naravne smrti. Družina je najboljša varuhinja teh vrednot, kot svetilnik za dobro človeštva. Papež Frančišek je v zvezi s tem poudaril, da nobena začasna ali pa za posredovanje življenja zaprta zveza ne zagotavlja prihodnosti. Brez trdnih družin, odprtih za dar otrok, pozornih na njihovo vzgojo in rast, svet nima prihodnosti, poudarja Leon XIV. Izpostavlja še eno pomembno Jezusovo povabilo, namreč prositi očeta v njegovem imenu. Te besede nas spominjajo, da je družina privilegiran kraj molitve. Žal je treba priznati, da je danes v mnogih delih sveta navada skupne molitve doma, pred obroki, na začetku in koncu dneva ali ob posebnih priložnostih močno oslabela. Amoris Laetitia pa nas spominja, da je temeljnega pomena. Pomembno je poudarjati pomen družinske duhovnosti, molitve in udeležbe pri nedeljski evharistiji. Dokument priporoča, da se tudi družine redno srečujejo, da bi spodbujale rast duhovnega življenja in solidarnosti v konkretnih življenjskih potrebah. Skupna molitev in zakramenti igrajo ključno vlogo v družinskem življenju, saj nam z odpiranjem srca za Božje delovanje omogočajo, da skupaj dosežemo kraje, ki sami nikoli ne bi dosegli. So trdna hrana in učinkovito zdravilo, zato toplo pozivamo vse, da ponovno odkrijejo in spodbujajo to prakso. Povabi Leon 14. in homilijo sklene z molitvijo k sveti družini, ki jo papež Frančišek postavlja na konec Amoris Laetitia. Sveta nazareška družina naredi naše družine za kraje občestva in skupnosti molitve. Naj bodo prisne šole evangelija in male domače cerkve. Naj v naših družinah nikoli več ne bo nasilja, zapiranj vase in razdora. Kdor je bil ranjen ali pohujšan, naj kmalo najde tolažbo in ozdravitev. Daj, da se bomo vsi zavedali, kako sveta in nedotakljiva je družina, kako lepa je v Božjem načrtu. Jezus, Marija in Jožef, prisluhnite nam in uslišite našo prošnjo. Amen.
3: Ljubljanski nadškof metropolit monsenjor Stanislav Zore je v torek 13. oktobra v stolnici svetega Nikolaja v Ljubljani daroval slovesno sveto mašo. V čast svetemu duhu, ob začetku akademskega leta 2026-2027. Prisluhnemo odlomku nadškofove pridige.
4: V začetku letošnjega študijskega leta smo se zbrali v naši stolnici, ker se zavedamo, da pri študiju potrebujemo tudi luč od zgoraj. Razsvetljenje. Potrebujemo vihar svetega duha, da razpiha meglo časa in ideologij, da zaveje skozi zatohle prostore duha in z novo svežino napolni srca in poglede, da bomo odprti za dobro, za resnico, za Boga in za človeka.
3: Duhovne misli Benedikta 16. za god svete Terezije Avelske. Ni lahko v nekaj besedah povzeti globoke in razčlenjene terezijanske duhovnosti. Rad bi omenil vsaj nekaj ključnih točk. Najprej Terezija predlaga evangeljske kreposti kot temelj vsega krščanskega in človeškega življenja, še posebej odpoved dobrinam ali evangeljsko uboštvo, in to zadeva vse nas. Na to medsebojno ljubezen kot temeljno prvino skupnostnega in družbenega življenja, zatem ponižnost kot ljubezen do resnice, zatem odločnost kot sad krščanske drznosti. In nazadnje teologalno upanje, ki ga opisuje kot žejo po živi vodi. Pri tem pa ne pozabi človeških kreposti, prijaznosti, resnicoljubnosti, skromnosti, vljudnosti, veselja in kulture. Svetnica potem poudarja, kako bistvena je molitev. Pravi, da moliti pomeni družiti se v prijateljstvu, ker smo na ti z njim, za katerega vemo, da nas ljubi. Misel svete Terezije se upada z opredelitvijo, ki jo sveti Tomaš Akvinski da za teologalno ljubezen, kot nekakšno prijateljstvo človeka z Bogom, ki je, kot prvi, ponudil svoje prijateljstvo človeku. Pobuda prihaja od Boga. Molitev je življenje in se postopno razvija v štric z rastjo krščanskega življenja. Začenja se z ustno molitvijo, gre skozi ponotranjenje preko meditacije in zbranosti, dokler ne dospe do ljubezenskega zedinjenja s Kristusom in s presveto trojico. Seveda ne gre za tak razvoj, kjer bi stopanje na višje stopnice pomenilo zapuščati predhodne vrste molitve, ampak je prej postopno poglabljanje odnosa z Bogom, ki objema vse življenje. Terezija tukaj nima toliko pedagogike molitve. Bravca njenih del poučuje, kako naj moli, tako, da sama moli z njim. Pogosto namreč prekine pripoved ali razlago, ko kar izbruhne v molitev. Naslednja tema, ki je draga naši svetnici, je osrednje mesto Kristusove človeškosti. Za Terezijo je namreč krščansko življenje osebni odnos z Jezusom, ki doseže svoj višek v zedinjenju z njim po milosti, ljubezni in po snemanju. Od tod tudi pomen, ki ga pripisuje premišljevanju trpljenja in evharistije, kot Kristusove navzočnosti v cerkvi za življenje vsakega vernika in kot srce bogoslužja. Sveta Terezija živi brezpogojno ljubezen do cerkve, kakor živ sensus eklezije, spričo pojavo razdeljenosti in sporov v cerkvi njenega časa. Prenovi karmeličanski red z namenom, da bi bolje služil in bolje branil sveto rimsko katoliško cerkev. in je pripravljena za njo dati življenje. Zadnji bistveni vidik terezijanskega nauka, ki ga želim poudariti, je popolnost kot iztezanje vsega krščanskega življenja in njen končni cilj. Svetnica ima zelo jasno predstavo o polnosti Kristusa, ki jo kristjan podoživlja. Ob koncu poti po notranjem gradu, v zadnji sobani, Terezija opiše tako polnost, ki se v dejanji z bivanjem trojice v edinosti s Kristusom prek skrivnosti njegove človeškosti.
5: Sveta Terezija Jezusova je prava učiteljica krščanskega življenja za vernike vseh časov. V naši družbi, ki je pogosto manjka duhovnih vrednot, na sveta Terezija poučuje, kako biti neutrujeni pričevalci Boga, njegove navzočnosti in njegovega delovanja. Uči nas, kako zares začutiti tisto žejo po Bogu, ki obstaja v globini našega srca, tisto hrepenenje po gledanju Boga, iskanju Boga, pogovoru in prijateljstvu z njim. Zgled te globoko kontemplativne in učinkovito delovne svetnice naj tudi nas podbodi, da vsak dan namenimo ustrezen čas molitvi, temu odpiranju za Boga, tej poti iskanja Boga, da bi ga videli, da bi našli njegovo prijateljstvo in tako resnično življenje.
6: Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.

spoštovani poslušalci, sledi ponovitev slovenske oddaje Radia Vatikan. Spremljajte nas tudi na spletni strani Vatikan News in naših družbenih omrežjih.

0: Hvaljen Jezus.
1: Laudetur Jezus Kristus.
2: Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
3: Dr. Carbone in profesor Margaritora sporočata. Papeževo okrevanje poteka po pričakovanji. Sveti oče ob Guadalupskem jubilejnem letu okrepiti evangelizacijsko poslanstvo. Sklepna maša srečanja v družini daroval kardinal Tagle. V ljubljanski stolnici sveta maša v čas svetemu duhu ob začetku akademskega leta. Duhovne misli Benedikta 16. za god svete Terezije Avilske. V sredo 14. oktobra popovdne, prvi dan po operaciji papeža Leona 14. v polikliniki Gemelli, sta dr. Luigi Carbone in profesor Stefano Margaritora sporočila novinarjem nekaj podrobnosti glede papeževega pooperativnega okrevanja. Sveti oče je danes dopovdne opravil krvne preiskave in rentgensko slikanje prsnega koša, ki sta bila predvidena za pooperativno okrevanje. Rezultati potrjujejo normalno pooperativno okrevanje. Vrednosti so znotraj normalnih meja za vrsto izvedene operacije. Sveti oče je opravil respiratorno fizioterapijo in začel hoditi po sobi. Ponovno je začel jesti redno prehrano, zajtrkoval je in kosil. Njegovo okrevanje poteka po pričakovanjih. Kdo je dr. Luigi Carbone? Med specialisti, ki skrbijo za papeževo zdravstveno oskrbo v Gemellijo, je tudi Luigi Carbone, kirurg specializiran za urgentna stanja, z dolgoletnimi izkušnjami na rimski polikliniki. Doktoriral je na Katoliški univerzi Presvetega srca in specializiral interno medicino v Cataneo di Castellanza ter urgentno medicino v Firenze. Od leta 2025 pa je direktor direktorata za zdravje in higieno guvernatorata države mesta Vatikan. Na ta položaj ga je imenoval papež Leon 14. Predtem je imel tudi vlogo medicinskega kontakta za papeža Frančiška. Danes koordinira zdravstveno oskrbo papeža in vatikanskega osebja ter ga spremlja tudi na njegovih apostolskih potovanjih. In kdo je profesor Stefano Margaritora? Poleg Carbonea je Stefano Margaritora kirurg in univerzitetni profesor, specializiran za torakalno kirurgijo. Kot direktor oddelka za torakalno kirurgijo v bolnišnici Gemelli v Rimu se Margaritora osredotoča na pljučne bolezni in torakalno onkološko kirurgijo. Leta 1985 je diplomiral iz medicine in kirurgije na Katoliški univerzi Presvetega srca in ima bogate klinične in akademske izkušnje, vključno z raziskavami in znanstvenimi publikacijami.
0: Papež Leon 14. je v sporočilu ob 50-letnici posvetitve nove bazilike Naše Gospe iz Guadalupa v Ciudadu de Mexico pozval k okrepitvi evangelizacijskega poslanstva, da bi do vseh prišla luč Božje besede, tolažba zakramentov in podpora molitve. Sveto mašo, ki so jo v baziliki obhajali 12. oktobra in med katero so prebrali papeževo sporočilo, se je začelo jubilejno guadalupsko leto. Med evharistično slovesnostjo so posebej molili tudi za zdravje svetega očeta. V sporočilu, ki ga je podpisal državni tajnik kardinal Pietro Parolin, se papež pri praznovanju pridružuje primasu Mehike kardinalu Carlosu Aguiarju Retesu, škofom, duhovnikom, posvečenim osebam in laikom. Vabi jih, naj bodo duhovno povezani z Marijo, materjo pravega Boga, zaradi katerega živimo, v zahvali in upanju ter spominu, da so krščanske korenine globoko prepletene z zgodovino te države. Sveti oče je prek apostolske penitenciarije razglasil jubilejno guadalupsko leto ob 50. obletnici posvetitve nove bazilike in prenosa podobe guadalupske device, ki je potekal 12. oktobra leta 1976. 12. oktobra letos je minilo tudi 131 let od njenega kronanja. V času jubilejnega leta, ki se bo sklenilo 12. oktobra prihodnje leto, bodo verniki lahko prejeli popolni odpustek pod običajnimi pogoji, ki jih določa cerkev. To so nenavezanost na vsak greh, zakramentalna spoved, sveto obhajilo, veroizpoved ter molitev po namenu svetega očeta.
2: Srečanje ob 10. obletnici apostolske spodbude Amoris Laetitia se je danes dopoldne 14. oktobra sklenilo sveto mašo, ki jo je na trgu svetega Petra daroval dekan kardinalskega zbora kardinal Luis Antonio Tagle. Molilo se je tudi za hitro okrevanje papeža Leona 14., ki se zaradi včerajšnje operacije pljuč nahaja v bolnišnici Gemelli. Po prvotnih načrtih bi naj današnjo zaključno sveto mašo daroval sveti oče, ki se je srečanja v družini prve dni tudi udeleževal. Papeževo homilijo je zato prebral kardinal Tagle.
1: La gioia dell'amore che si vive nelle famiglie e anche il
2: radost ljubezni, ki jo živijo družine, je tudi radost cerkve. Tako je papež Frančišek pred 10 leti začel apostolsko spodbudo Amoris Laetitia in s temi besedami začne Leon 14. Tudi svojo homilijo. Naveže se na bogoslužna branja, ki nam ponujajo nekaj istočnic za razmišljanje. V prvem berilu slišimo hvalnico ljubezni svetega Pavla, ki jo apostolska spodbuda v 4. poglavju postavlja za osnovo bogatega premišljevanja o krepostih krščanskega zakona, ki je čustvena, duhovna in žrtvena zveza ter podoba Božje ljubezni. Prav skozi te vrednote zakonca po podobi trojice in s pomočjo milosti rasteta skupaj iz dneva v dan, vsak zori v svoje edinstvenosti in hkrati uresničuje tisto medsebojno podobnost, ki raste skozi trdno namero, da bosta med seboj delila in gradila celotno življenje. Resnična radost ljubezni je torej začasno prepletanje, v katerem edinstvenost vsakega zakonca zacveti v darovanju po navzočnosti drugega. Apostol Pavel je svoje besede namenil skupnosti, ki je bila bogata z darovi in karizmami, a je morala dozoreti v ljubezni. Korinčane je opominjal, da je človek, kljub vsem prejetim talentom, brez nje kakor brneč bron ali zveneče cimbale, je glas brez ljubezni, je uho, ki ne zna prenesti sporočila srcu, je oddaljena, hladna in neizrazna individualnost. Papež Leon 14. Poudarja, da pa mi nismo ustvarjeni za to. Na to nas spominja tudi psalm 100, ki nas opredeljuje kot ljudstvo in čredo Boga, kajti njegova ljubezen je na veke in njegova zvestoba traja iz roda v rod. Je ljubezen Gospoda, ki ljubi, ne da bi se kdaj umaknil, ne da bi nas kdajkoli nehal iskati, nam nehal izkazovati svoje zaupanje in obnavljati svoje prijateljstvo. To je ljubezen, kateri nas vabi Amoris Laetitia, ko pravi, naj jo postavimo za temelj naših družin. To je resnična ljubezen, kateri nas poziva, ko pravi, naj zanjo vzgajamo zlasti mlade, ki se pripravljajo na zakon, jih učimo pomena kreposti, med katerimi ima posebno mesto čistost, kot dragoceni pogoj za pristno rast v medosebni ljubezni. Hvalevredni so programi, ki se v ta namen izvajajo na župnijski ali pastoralni ravni, vendar pa ne pozabimo, da ti tečaji sami po sebi niso dovolj, če jih ne podpira vzgoja v ljubezni, ki spremlja vsako rast že od otroštva. Papež Frančišek je v zvezi s tem pripomnil, da naučiti se koga ljubiti ni nekaj, kar se improvizira in ne more biti cilj nekega kratkega tečaja pred poroko. Dejansko se vsak človek pripravlja na zakon od rojstva dalje. Vse, kar mlad človek živi v družini, mora prispevati k temu, da postane sposoben popolne in dokončne zveze. Domača ljubezen, konkretna in ne brez trenutkov napora, napak in padcev, a hkrati čudovita v svoji nepredvidljivi vsakdanjosti, je prva šola čustev, prvo dragoceno in nenadomestljivo vajeništvo v radosti ljubezni. Zato si zaslužijo spoštovanje in podporo prizadevanja mnogih družin, ki v naših mestih in vaseh iz dneva v dan živijo svoj poklic in poslanstvo, brez hrupa, a včasih z junaško zvestobo. Te družine so velikodušen in vsem razumljiv odgovor na Jezusove besede, ki smo jih slišali v Evangeliju. Niste vi mene izvolili, ampak sem jaz vas izvolil in vas postavil, da greste in obrodite sad in da vaš sad ostane. Po prepričanju teh staršev, otrok, starih staršev, mladih in starih, majhnih in velikih, se evangelsko sporočilo resnice in polnosti življenja dejansko širi po vsem svetu, izpostavlja Leon 14. Nadaljuje, da nam je evangelist Janez posredoval preprosto in jasno sporočilo, ki nam ga je Jezus zapustil ob koncu svojega zemeljskega življenja. To je moja zapoved, da se ljubite med seboj, kakor sem vas jaz ljubil. Udejanjajmo jo, da bomo rasli kot cerkev, ki je družina družin, v ozračju medsebojne skrbi, od katere bomo imeli vsi korist. Mladoporočenci, ki se bodo počutili spodbujene na začetku svoje zakonske poti, starši, ki bodo imeli pomoč pri soočanju z zahtevnimi izzivi vzgoja otrok in urejanja družinskega življenja, starejši, katerim bo priznana in ovrednotena vloga prič modrosti in kreposti, medtem ko jim upadajo telesne moči. Tukaj bodo tudi tisti, ki so najbolj krhki in doživljajo težke situacije in trenutke krize, našli podporo in motivacijo, obdani bodo z naklonjenostjo in zaščiteni pred sodbo in predsodki. Spomnimo se, da lahko družina, ne glede na to, kako ranjena je, vedno raste iz ljubezni. V tej ljubezni, ki je temeljna za naš obstoj in sobivanje kot človeških bitij, imajo svoje korenine tudi vrednote odprtosti za življenje in spoštovanja življenja od spočetja do naravne smrti. Družina je najboljša varuhinja teh vrednot, kot svetilnik za dobro človeštva. Papež Frančišek je v zvezi s tem poudaril, da nobena začasna ali pa za posredovanje življenja zaprta zveza ne zagotavlja prihodnosti. Brez trdnih družin, odprtih za dar otrok, pozornih na njihovo vzgojo in rast, svet nima prihodnosti, poudarja Leon 14. Izpostavlja še eno pomembno Jezusovo povabilo, namreč prositi očeta v njegovem imenu. Te besede nas spominjajo, da je družina privilegiran kraj molitve. Žal je treba priznati, da je danes v mnogih delih sveta navada skupne molitve doma, pred obroki, na začetku in koncu dneva ali ob posebnih priložnostih močno oslabila. Amoris Laetitia pa nas spominja, da je temeljnega pomena. Pomembno je poudarjati pomen družinske duhovnosti, molitve in udeležbe pri nedeljski evharistiji. Dokument priporoča, da se tudi družine redno srečujejo, da bi spodbujale rast duhovnega življenja in solidarnosti v konkretnih življenjskih potrebah. Skupna molitev in zakramenti igrajo ključno vlogo v družinskem življenju, saj nam z odpiranjem srca za Božje delovanje omogočajo, da skupaj dosežemo kraje, ki sami nikoli ne bi dosegli. So trdna hrana in učinkovito zdravilo, zato toplo pozivamo vse, da ponovno odkrijajo in spodbujajo to prakso. Povabi Leon 14. in homilijo sklene z molitvijo k sveti družini, ki jo papež Frančišek postavlja na konec Amoris Laetitia. Sveta nazareška družina naredi naše družine za kraje občestva in skupnosti molitve. Naj bodo prisne šole evangelija in male domače cerkve. Naj v naših družinah nikoli več ne bo nasilja, zapiranj vase in razdora. Kdor je bil ranjen ali pohujšan, naj kmalu najde tolažbo in ozdravitev. Daj, da se bomo vsi zavedali, kako sveta in nedotakljiva je družina, kako lepa je v Božjem načrtu. Jezus, Marija in Jožef, prisluhnite nam in uslišite našo prošnjo. Amen.
3: Ljubljanski nadškof metropolit monsignor Stanislav Zore je v torek 13. oktobra v stolnici svetega Nikolaja v Ljubljani daroval slovesno sveto mašo. V čast svetemu duhu, ob začetku akademskega leta 2026-2027, prisluhnemo odlomku nadškofove pridige.
4: V začetku letošnjega študijskega leta smo se zbrali v naši stolnici, ker se zavedamo, da pri študiju potrebujemo tudi luč od zgoraj. Razsvetljenje. Potrebujemo vihar svetega duha, da razpiha meglo časa in ideologij, da zaveje skozi zatohle prostore duha in z novo svežino napolni srca in poglede da bomo odprti za dobro, za resnico, za Boga in za človeka.
3: Duhovne misli Benedikta 16. za god svete Terezije Avelske. Ni lahko v nekaj besedah povzeti globoke in razčlenjene terezijanske duhovnosti. Rad bi omenil vsaj nekaj ključnih točk. Najprej Terezija predlaga evangeljske kreposti kot temelj vsega krščanskega in človeškega življenja, še posebej odpoved dobrinam ali evangeljsko uboštvo, in to zadeva vse nas. Na to medsebojno ljubezen kot temeljno prvino skupnostnega in družbenega življenja. Zatem ponižnost kot ljubezen do resnice, zatem odločnost kot sad krščanske drznosti in nazadnje teologalno upanje, ki ga opisuje kot žejo po živi vodi. Pri tem pa ne pozabi človeških kreposti, prijaznosti, resnicoljubnosti, skromnosti, vljudnosti, veselja in kulture. Svetnica potem poudarja, kako bistvena je molitev. Pravi, da moliti pomeni družiti se v prijateljstvu, ker smo na ti z njim, za katerega vemo, da nas ljubi. Misel svete Terezije se opada z opredelitvijo, ki jo sveti Tomaš Akvinski da za teologalno ljubezen, kot nekakšno prijateljstvo človeka z Bogom, ki je, kot prvi, ponudil svoje prijateljstvo človeku. Pobuda prihaja od Boga. Molitev je življenje in se postopno razvija v štric z rastjo krščanskega življenja. Začenja se z ustno molitvijo, gre skozi ponotranjenje preko meditacije in zbranosti, dokler ne dospe do ljubezenskega zedinjenja s Kristusom in s presveto trojico. Seveda ne gre za tak razvoj, kjer bi stopanje na višje stopnice pomenilo zapuščati predhodne vrste molitve, ampak je prej postopno poglabljanje odnosa z Bogom, ki objema vse življenje. Terezija tukaj nima toliko pedagogike molitve. Bravca njenih del poučuje, kako naj moli, tako, da sama moli z njim. Pogosto namreč prekine pripoved ali razlago, ko kar izbruhne v molitev. Naslednja tema, ki je draga naši svetnici, je osrednje mesto Kristusove človeškosti. Za Terezijo je namreč krščansko življenje osebni odnos z Jezusom, ki doseže svoj višek v zedinjenju z njim po milosti, ljubezni in po snemanju. Od tod tudi pomen, ki ga pripisuje premišljevanju trpljenja in Evharistije, kot Kristusove navzočnosti v cerkvi za življenje vsakega vernika in kot srce bogoslužja. Sveta Terezija živi brezpogojno ljubezen do cerkve, kakor živ sensus eklezije, spričo pojavo razdeljenosti in sporov v cerkvi njenega časa. Prenovi karmeličanski red z namenom, da bi bolje služil in bolje branil sveto rimsko katoliško cerkev in je pripravljena zanjo dati življenje. Zadnji bistveni vidik terezijanskega nauka, ki ga želim poudariti, je popolnost kot iztezanje vsega krščanskega življenja in njen končni cilj. Svetnica ima zelo jasno predstavo o polnosti Kristusa, ki jo kristjan podoživlja. Ob koncu poti po notranjem gradu, v zadnji sobani, Terezija opiše tako polnost, ki se v dejanji z bivanjem trojice v edinosti s Kristusom prek skrivnosti njegove človeškosti. Sveta Terezija Jezusova je prava učiteljica krščanskega življenja za vernike vseh časov. V naši družbi, ki je pogosto manjka duhovnih vrednot, na sveta Terezija poučuje, kako biti neutrujeni pričevalci Boga, njegove navzočnosti in njegovega delovanja. Uči nas, kako zares začutiti tisto žejo po Bogu, ki obstaja v globini našega srca, tisto hrepenenje po gledanju Boga, iskanju Boga, pogovoru in prijateljstvu z njim. Zgled te globoko kontemplativne in učinkovito delovne svetnice naj tudi nas podbudi, da vsak dan namenimo ustrezen čas molitvi, temu odpiranju za Boga, tej poti iskanja Boga, da bi ga videli, da bi našli njegovo prijateljstvo in tako resnično življenje. Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.